soane și datele resecând asta la lice. Eu mă pertis ora alângezată.